Неге жасқа толы жанарың, неге қайта талдай талабың, бұзып өтпей кедергілерді, орындалмас арман қалдың.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Учим казахский язык легко.
1: Болады можно. Болады кіріңіз. Можно заходите. Болады можно. Кіріңіз заходите. Болады кіріңіз. Болады можно. Кіріңіз заходите. Болады кіріңіз.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген метал черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы метал. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
5: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп,

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Емдеу ісі, біліктілігі фельдшер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Акушерлік іс, біліктілігі акушер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі жалпы практика мейіргері, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі массажист, оқу мерзімі 1 жыл 10 ай. Басқа өңірлерден келген студенттерге жатақхана беріледі. Оқу аяқталғаннан кейін орта буын маманы дипломы табысталады. Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі 67, телефон 8, қала коды 7112 3146 44. Медколледж жаялдамасы. Сұранысқа ие медициналық мамандықты таңдап, болашағыңызға нық қадам жасаңыз. Біз сіздерді күтеміз.
3: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
4: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Металл Инвест. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Металл Инвест базасы. 241-30.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
3: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба, а мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. «Этал» доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы – звоните. Да-да, можно прямо сейчас. «Металл Инвест». Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база «Металл Инвест» 241-300.
3: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? «Талап» акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та «Талап» акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. «Талап» акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: ОКЕ.
0: Радио ОКЕ.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шаркодушы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамырышынен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекенжайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, Талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса бәрде құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшеммен кесіпте береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
1: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Бергеусемиз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крыпыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан-жақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді: тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: Окей. Радио ОК.

0: Ведь сразу много, если можно по чуть-чуть. Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металлинвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металлинвест». 241-300.
1: «Металлинвест», крыша есть.
2: Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Мейіргер ісі, біліктілігі мейіргер ісі бойынша қолданбалы бакалавр. Жалпы орта білім негізінде оқу мерзімі 3 жыл 6 ай. Техникалық және кәсіптік білім негізінде жеделдетілген бағдарлама бойынша оқу мерзімі 1 жыл 6 ай. Зертханалық диагностика. Біліктілігі медициналық зертханашы. Оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Фармация, біліктілігі фармацевт. Оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Енді ше, Metal Invest компаниясынан метал жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Metal жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп,

Қайырлы кеш, қадірлі тыңдарман. Кейде біз әлі болмаған нәрсе үшін уайымдаймыз. Болашақ туралы көп ойлап, бүгінгі күніміздің тыныштығын жоғалтып аламыз. Ал өмірдің өзі бізге бір нәрсені үйретеді. Әр мәселе өз уақытымен шешіледі. Артық ой көбейген сайын көңілде ауырлай түседі. Сондықтан кейде бәрін өз ағысымен жіберуді үйренген дұрыс, достар. Қолымыздан келетін іске күш салып, келмейтін дүниеге бола жанымызды қинамайық. Өмірдің әр күні өзінше ерекше емес пе? Сол ерекшелікті сезіне білсек, жүрегіміз де тынышталады. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Алишер Қасымұлы және де Окей радиосы алдағы 3 сағат эфир көлемінде сіздермен бірге өте керемет әндер, әсерлі әңгіме және де керемет ойын ойнайтын боламыз. Сондықтан да біздің Окей радиосының толқынымен бірге болыңыздар, достар.

айтпақшы. Бірде бір елде әскери сәлем сол қолмен берілмейді. Айтпақшы.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама. Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талап». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-Талап и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300. Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: Окей.
6: Радио «Окей» начинается.

Я, достар, кейде ең үлкен жақсылықтар ешқандай мақтаусыз, ешқандай жариялаусыз жасалады. Біреуге білдіртпей көмектесу, көңіл түсіп жүрген адамға демеу болу, қарт кісіге жол беру немесе ата-ананың жағдайын сұрау. Осындай қарапайым әрекеттердің бағасы өте жоғары, достар. Жақсылықтың шынайылығы оның қаншалықты көрінгенде емес, қандай ниетпен жасалғанында. Өмірде жақсылық көбейген сайын адамдардың бір-біріне деген сенімі де арта түседі, достар. Сондықтан қолымыздан келсе біреудің жүзіне күлкі сыйлауға себеп болайық.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей. На частоте твоего сердца.
2: Радио рубка.
3: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
2: Радио рубка. Блок частных объявлений на радио окей. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

жалпы өмірде бәріне жауап беріп, әр әрекетімізді дәлелдеуге тырысамыз. Бірақ уақыт өте келе бәрі бір нәрсені түсінеді. Сені түсінгісі келетін адам онсыз да түсінеді, ал түсінгісі келмейтін адамға қанша түсіндірсең де жеткізу өте қиын. Сондықтан әр пікірге бола уайымдап, әр адамға ұнауға тырысудың қажеті жоқ, достар. Ең бастысы ар-ұяттың алдында таза болу. Өз жолыңызбен жүріңіз, адал еңбегіңізді жалғастырыңыз. Қалғанын уақыттың өзі көрсетеді, достар.

Иә, достар, бұрын адамдар кешкі уақытта бір дастархан басына жиналып ұзақ әңгімелесетін. Үлкендер өмірден көргенін айтып, жастар тыңдап өсетін. Сол әңгімелердің ішінде тәрбие де, тарих та, өмірлік сабақ та болатын. Бүгінде бәріміздің қолымызда телефон болғанымен, бір-бірімізбен сөйлесуге уақыт азайып бара жатқандай. Бәлкім бүгін кеште отбасыңызбен бірге отырып, ешқайда асықпай әңгімелесіп көресіз. Кейде ең құнды естеліктер дәл осындай қарапайым кештерден басталатынын естен шығармайық, достар.

Жалпы достар, негізі жақсы адам өзін мақтамайды. Ол жасаған жақсылығын жарияламайды. Бірақ оның жанында болған кезде өзіңізді жайлы сезінесіз. Ол адамдарды тыңдай біледі, қиын кезде қолдау көрсетеді. Қуанышыңызды шын көңілмен бөліседі. Өмірде сондай адамдар көп болсын десек, алдымен өзіміз сондай адам болуға тырысайық. Себебі жақсы қоғам жақсы адамдардан құралады, достар. Кешіңіз тыныш, көңіліңіз көтеріңкі. Ертеңіз сәтті болсын, достар. Құрметті тыңдарман, естеріңізге сала кетейін, сағат 18:35 шамасында біз әдеттегідей кері-мері ойынын ойнайтын боламыз. Сондықтан да барынша белсенді болайық. Шілде айындағы сыйлық мүмкін дәл сізге бұйырып қалар.

0: айтпақшы.
1: Шоколадтың емдік қасиеті жайлы естуіңіз бар ма? Латинамерикандық емшілер шоколадты бронхит ауруын жазу үшін емдік мақсатта қолданған. Ал кейбір аймақтарда шоколадты ара мен саршаян жаққан жерлерге жағады екен.
0: Айтпақшы.

Я, достар, бір данышпаннан адамға өмірде ең қажет нәрсе не деп сұрапты. Бірі ақша дер, бірі атақ дер, енді бірі денсаулық дер. Бірақ адамға ең қажет нәрсенің бірі жан тыныштығы екен. Жан тыныштығы бар адамға азға да шүкір етеді, көп кеде тәкаппарланбайды. Ол өзгенің бақытына қызғанышпен қарамайды. Өз өмірінің қадірін біледі. Кейде сол тыныштықты алыс жерден іздейміз. Ал ол ата-ананың батасында, отбасының бірлігінде, адал еңбекте, таза ниетте жасырынып жатады, достар. Сондықтан бүгінгі кеште жүрегіңізді ауырлатқан артық ойлардан арылып, ертеңгі күнді жақсы көңіл күймен қарсы алуға дайындалыңыздар.

0: күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны Керемері ән тыңдап атауын тауып ұтысудамыз.
1: Мінекі құрметті тыңдармандар, біз барлығымыз білетін Керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін барлығымыз да білетін шығармыз. Мен сіздерге қазір белгілі бір топтың немесе әншінің әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер ойланып, тыңдап көресіздер. Тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006. Дәл осы нөмірге хабарласып, әншіні немесе әнді айтсаңыздар әбден болады, достар. Және де сіздер тапқан жағдайда біздің ОК радиосының тізімі бар. Ол тізім жалпы ОК радиосында дәл осы ойында кім белсенді болды, сол адамның есімін біз жазып отырамыз. Айдың соңында дәл сол тыңдарманға, белсенді болған тыңдарманға ОК радиосы арнайы сыйлық табыстайтын болады, достар. Ендеше ережемен таныс болсаңыздар, мен сіздерге әннің керісінше нұсқасын қосайын, тыңдап ойланып көріңіздер.
2: Давай,

0: Сонымен құрметті тыңдармандар, алғашқы мәрте тыңдап көрдіңіздер, ойларыңызға келген әнші немесе ән бар ма? Жалпы айта кететін жайт, бұл жалпы барлығымызға танымал екі адамнан құралған топ деп айтсақ болады. Қазіргі таңда олар бірге ән шырқамайды, сонда да мінекей хабарлама келіп түсті, тыңдап көрейік. Ассаламу алейкум, кеш жарық. Дауысым естіліп тұр ма? Алло. Алло.
1: Алло, естілмей тұрған сияқтымын
0: ба? Естіліп жатыр ма?
1: Естіліп тұр.
0: Ассаламу алейкум, Мақсат мырза, қалыңыз қалай, жақсыз ба?
1: Уағалейкум ассалам, жаңнан емес.
0: Аха, сонымен бірден тапқан сияқтысын менің ойымша, е?
1: Рэп сияқты оқылат, бізде рэп оқытын тек Артур сияқты, Райм Артур.
0: Дәл өзі ғой, дәл өзі, дауысынан танып тұрсыз ғой, да?
1: Дауысынан, е, музыкасынан.
0: Өп, бәрі келді.
1: Қай өлеңіне жататын білмей тұрмын, бірақ Райм мен Артур сол, Артур ғой.
0: Өте керемет, өте керемет. Мақсат мырза, осымен сіздің есіміңіз үшінші рет жазылайын деп тұр тізімге. А, жоқ, қателестім. Менің бағдарламамда міне үшінші рет және мінекей әріптестеріміз жүргізген бағдарламада бірнеше рет жауап беріпсіз, ә?
1: Иә,
0: өте керемет. Сіз қазір бірінші орында келе жатырсыз деп айтсам қателеспеймін. Осы бетіңізден тайман.
1: Барымды салып отырсам мен.
0: Өте керемет, өте керемет. Сіздің есіміңізді жазып қоямын. Дәл таптыңыз, бұл Райм Артур Латте әні болатын.
1: А, Латте, иә, иә.
0: Қабыл алыңыздар, рахмет хабарласқаныңызға. Қайырлы кеште болыңыз. Және де құрметті достар, біздің тұрақты түрде белсенді тыңдарманымыз Мақсат мырза дәл тапты, бұл Райм Артур Латте әні. Қабыл алыңыздар, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКЕ
4: радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

Достар, жалпы өмірдің қызығы қуаныштың бөліскен сайын көбейетінінде. Жақсы жаңалығыңыздың жақындарыңызбен бөліскенде олардың қуанышы сіздің қуанышыңызды одан әрі арттыра түседі. Сол сияқты қиындықты да жалғыз көтерудің қажеті жоқ. Кейде бір адамның қолдауы бүкіл ауыртпалықты жеңілдетіп жібереді. Сондықтан жақындарыңыздан алыстамаңыз. Жақсы сәттеріңізді бірге өткізіңіз. Себебі ең әдемі естеліктер әрқашан адамдармен байланысты болып келеді. Құрметті тыңдармандар, бізге хабарлама жазсаңыздар әбден болады. Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің ата-аналарыңызды туған күнімен құттықтасаңыздар болады, немесе достарыңызға жай ғана сәлемдеме жолдасаңыздар да әбден болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне жазыңыздар. Біз болсақ асыға күтеміз, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Металл Инвест. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Металл Инвест базасы. 241-30.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: ОК.
6: Радио ОК на частоте твоей.

Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге келіп түскен әдеттегідей керемет әдемі тілектер кезегімен бөлісе кетейін. Алғашқысы, бүгінгі туған күн иесі Айсұлу, туған күнің құтты болсын. Жаңа жасың саған зор денсаулық, шексіз бақыт пен мол қуаныш әкелсін. Әрбір күнің шуақты болып, армандаған армандарың орындалып, өмір жолың әрдайым ашық болғай. Отбасыңның қуанышы болып, жақындарыңмен бірге ұзақ та бақытты ғұмыр кешуіңе тілектеспіз. Осы ақ тілектерді жолдаушылар қайын әпкен Гүлжан, қайын ағаң Нұрлан, абысындарың Әйгерім мен Динара және барша әулетіңіз. Өте керемет, тағы да бір тілегіміз бар. Ардақты Ерсұлтан, туған күнің құтты болсын. Саған мықты денсаулық, баянды бақыт, молшылық пен береке тілейміз. Барлық бастаған ісің сәтті болып, еңбегінің жемісін көре бер. Өмірің қуанышқа толып, жақындарының арасында сыйлы да абыройлы азамат болып жүре бер. Ізгі тілектерін арнаушылар, қызметтес достарың Асқар, Нұрбек, Мақсат, Жандос және ұжымдағы барша әріптестерің. Барша туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз достар.

Сонымен құрметті тыңдармандар, бүгінгі эфиріміз осымен тәмәм. Үйлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар. Сіздермен бірге болған Әлішер Қасымұлы және де Оке радиосы. Құрметті тыңдармандар, келесі кездескенше.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шаркодушы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамырышынен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекенжайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне қоңырау шал.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Бәке, үшінші ән деп едің, менде осындай ой. Сенің бір әніңді жаңартайық, әндерің тамаша ғой. Репертуарыңнан қатты ұнайтыны маған арман. Жаңа шумақтар осы.

Окей, радиосы, сенің жүрегің жиілігінде. Радио Окей, на чистоте твоего сердца.